0: jo svært ikke at få Benny og Arnold og selvfølgelig Susan Himmelblå på nethinden, når man hører sangen her fra Kim Larsen. Sangen om Susan Himmelblå fra Midt om natten. Her er Classic Pops 80'er fredag med mere magisk 80'er stemning på vej til dig fra blandt andre Michael Jackson og lige straks Yes. Yes and the Plastic Population, som de rent faktisk hedder The Only Way Is Up, er på vej til dig.
1: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også 80'er hits. She's a maniac, maniac on the floor. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. If you'll be my bodyguard, I can be your long-lost pal. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Classic Pop-appen.
3: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
1: Download Classic Pop-appen.
3: Classic Pop-appen. Hent den gratis
1: i Google Play og App Store.
3: Og have Classic Pop med dig overalt.